قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفروا هو خير مما فليفروا موي لان سليبريت غامو نيونا اي القران لا دي يالا نينا لي ما لين دون واخ ني ييب وبذلك فليفروا وبذلك تي لي ني ما لي لين واخ فليفروا مو جار نين كونتان كونتان كاي موي بيغي كون بيغي غوغو مو ورا لي نين تي تاسوف ني نيوم كوم دا ناني داجي واختاني يونت يالا محمد قل واخ لين ني bi fadlillah ngeenelal yalla ku ngeenel yalla lu ci gëna reey yunit yalla muhammad amut bi wabi rahmatih ak ci yermande yalla bu ci gëna reey yunit yalla amut mune fa bi salika lolu di ngeenel ak yermande fal yafruhu mo jala saribret mo jarab bek wa huwa khairun mimma yajma'una setal aya bi nim jangale yunit yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam su ko defé kon yalla nañu yalla seppi ci bir nit ñi baaxé ñi ci jikkomi la ci gëna bari lepp luy fitna ki jefe jefe bu daanu ci suñ xol diñu duggal ci ay problème yalla na yalla mi am katan dimbaleñu bañ mëna bok ci ñi roy yunt yalla muhammad mbolem njumte ki jefe jefe yo xamne nit ñang ci duggu yalla na yalla dimbalé ñi ci mbax ak yunt yalla muhammad ci barké bu wër wilé yalla na yalla génné ko ci xol yi moy jefe jefe yi nga xamne duggu na ci xol yi ba nga xamne adu nabi suñu yalla dimbalé wu danañ tollu fo xamne problème yi danañ bari lool waye nak lamine won nañu ne liñ amon ci time jeexna ñi ñaan yalla gam gi jiblu ci ñu egg ci ak jamm ñu gam ko ci jamm te lepp teggu ci ndigal yuñu yalla momat ak ngeur mandem lepp rek yalla na teggu ci fexé be xacc jami yalla yi de nga ma doré ci sama bop li suñuy bon bon ak suñuy tilim tilim nga xamné guddé ak bëcc ak ñi ngi tekk ñi ñaan rek gor gor lu roy ba bala ñu dugg ci bir suuf ñi gis né am nañ qalbun salim kenn ko man muy yalla ya nañu ko defal lamen won nañu ne tayam jeex nañu yewal fofu dinañ continuer yow nak ba bala gamu gi inshallah wala afta gamu gi ci aya yi nga xamne moy ñew di jangale yunit yalla muhammad jeri genja.

0: ñaanal say ñaan tajjel sa loxo ndeyjoor soo ko mane jàngal aaya yu mujj yow ci sotul baqara musulu ci seytaan say sax ale jàm ate wax na waxam da te def nañ ko jàngal su ndop jabot kon bokk julit ñi ñaara ngoom beneen bi ci def mooy na nga dàqal sa boppa ñu boole la ci ñaar ci xëy soo ko bëggee nag mooy lan del dem julit ci fajar mbooloo ma nga fekkee ko doo ca bopp ndax yonente bi alayhi salatu wasalam dafa ne inna asqala salatin ala almunafiqina salatu lisha wa salatu lfajr yonente bi nee ne julit bi gën a jafe ci ñaar ci xa ñu ne quoi mu ne mooy julit jee biir baa ngi ci naan na ataaya télévision baa ngi wala football bi mu ngi seetaan football bi nee na mu nekk ci loolu julli ci moom pour mu jox dem julli ci problème la ci moom ak nga mu ngay nelaw yàlla bu mu nekk seet bi nag lu ko bi nag su bo setagut waa nelawal bo setagut ay def na salaatoo buñu nii la lay nab nabale yi na ba nga ne faraat nag kañ ngay jox den la mu bëggoon ci yow yëpp am nga ko am na ko loolu yonente bi waaye yonente bi xappan nee na soo xamoon ci fajar ca mbooloo ma ba fa nekk ni mu lay paree pour yowmal qiyaam soo ko xamoon raam da ngay bas mbu bakkeroog ngay asalla moo ndax dañu jeme diina wala suñu ba neexu bakkar lañuy jeme suñu sago lañuy jeme bag nañ ci jeme laaj naa leen ko kenn ku nekk am nga tontu kon mbokk mi ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala yàlla nu yàlla defal te jaam nopp yàlla nu yàlla nangul ñu suñu jàmm waaye yàlla na yàlla sàmm nu sàmm ñu suñu diin waaye yàlla na yàlla boole nu ci nga xam ne danañ fonk julli yi fajar di ko defee ci jàkk-ja wala julli yëpp di ko joxe ci mbooloo ma yàlla ñu si yàlla boole ربنا آتنا في الدنيا وحسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون فلا يرحمكم
1: فجينا نهاتي تشاد ريك باسكو نين يين نان في نيكال اي لا دين مالو